znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.

Dalmazio Semlio, Massilo Vagrano, Dalmazio Semlio, Kamena Ismilia, Pozvati mi veslo, kad ustanem rano, obala je tvoja, od

0: pri kraju, tu imaju objašnjenje na engleskom, tako da evo, mislim da, da smo jako zadovoljni našim gostima.
1: Da, evo, toliko puta smo spominjali taj memorijalni centar, imamo li točan datum?
0: Pa evo, u dogovoru čekamo sada prođe Oluja, Ministarstvo branitelja je, znate, organizator Dana pobjede u Kninu i kad to sve prođe, onda ćemo se dogovoriti za otvaranje memorijalnog centra u Škabrnji.
1: Hvala vam puno, Ivane.
0: Hvala i vama i evo, još jednom pozivam sve vaše slušatelje da dođete u Škabrnju, da se provedemo zajedno za ovaj dan u zajedništvu, ponosu i zahvalnosti prema svim hrvatskim braniteljima.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.